0: Казахстан.
1: Стало кантанте казахо. Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
3: Димаш.
4: Димаш. Please welcome Димаш.
5: Ертең таңға жаңа жарық, әттең.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш
3: Кудайберген.
4: Димаш. Please welcome Димаш.
5: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өтеді.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш
3: Кудайберген.
4: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сосын тек қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астапа!